Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

brief. Love is pure gold, and time the thief.

0: beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi skal snakke litt om fenomenet nys.
2: Den var høy.
1: Ja, den var høy. Og det jo veldig stor forskjell på det. Noen nys som mus. Ja. Mens andre høres ut som at det mer som et brøl, eller at man prøver å starte en traktor eller et eller annet.
2: Et SOS-signal.
1: Mer som det, altså om man sitter på jobben på kontoret, eller om man sitter på bussen, eller hvor det måtte være, og plutselig så skvetter man til, fordi at noen så høylytt når de nys. Det kan skje en nysing, det ikke bare kroppens måte å rydde opp på, for det, altså, nå i disse dager så det mye pollen og sånne ting, som kanskje ekstra mye nysing. Støv og pollen og andre irritasjoner i nesen sender beskjed til hjernen, her må noe ut, og så trekker man pusten, det bygges opp trykk, og så
2: kiler i nesa.
1: Ja, fyrer man løs. Ja. Noen fyrer løs, mens andre eksploderer.
2: Nesten. Men blir man kvitt alt hvis man holder det tilbake med en sånn, da?
1: Det ser ikke noe konkret om i den artikkelen som jeg har funnet på RBNet. Men det reiser litt om det å nyse høyt.
2: Ja.
1: Altså, må man nyse høyt? Går det an å dempe seg litt?
2: Hva sier de da?
1: Ja, det går an å dempe seg.
2: Gjør det?
1: Ekspertene sier at du kan dempe den vokale delen av nyse, for nyse jo en lyd, mens man legger på litt vokal på det også.
2: Ja, det hender.
1: Det hender.
2: Det kommer jo litt an på trykket, da.
1: Det gjør det også. Så det går an å dempe seg. Det går an å ta seg sammen, faktisk.
2: Jeg vil si at det kommer helt an på hvor brått det nyset kommer, fordi innimellom så kommer det så brått at du bare...
1: Ja, men det noen som legger på en liten ekstra...
2: Heia! Ja.
1: Så det går an. Og så er det den andre delen av det, da. Er det farlig å nyse...
2: Sånn ja, det?
1: At man holder det omtrent inni seg. Ja, det kan være det,
2: okay.
1: Faktisk. Det sjeldent farlig, det skal sies,
2: okay.
1: Men leger har dokumentert skader på både trommehinne, hals og blodkar når folk klemmer igjen nesa og munn for å prøve å stoppe nyset. Så da er det bedre å slippe det ut.
2: Hjelper ikke å stå med ørepropper på konsert da, si, hvis du holder igjen en nys.
1: Og så er det noen som faktisk er et fenomen det også, dem som går ut i sola og automatisk nys av det, den greie.
2: Oi.
1: Mellom 18-35% av oss har det som kalles solnysing, der hjernen rett og slett blir litt forvirret av det sterke lyset, og tror at det er noe som irriterer nesen. Så teit kan man være.
0: Frokostshowet på 1FM.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Dette NFM Jazz. Yes.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: beste fra frokostshowet.
1: Det mange surr I koppa der ute, og hvis du en av dem, så bør du følge med litt nå. For det finns folk som går hjem fra trening uten drikkeflaska, for eksempel. Det finns faktisk til og med folk som glemmer igjen skoene sine på trening. Ganske imponerende, egentlig.
2: Ja da. Og, men det mulig.
1: Det mulig. Hitte godt skuffa og skap og slike ting. De fylles opp hver eneste dag rundt omkring, både på treningssenter og på buss, tog, hotell, Gardermoen, for eksempel. Der blir det registrert over 46 000 gjenglemte gjenstander hvert år, I alle fall så det tallet fra I fjor. Så hvorfor skjer det her? Jo, ifølge psykolog Egon Hagen så handler det ofte om stress og dårlig tid, og når hjernen opptatt med alt mulig annet, så blir små ting nedprioritert.
2: Ja.
1: Men så kommer tingen da som gjør at du kanskje blir litt mindre irritert neste gang du ikke finner AirPods din eller noe sånt.
2: Får høre.
1: For det å glemme små ting, det betyr ikke nødvendigvis at du surrete. Tvert imot, forskning tyder på at svært smarte mennesker ofte ikke spesielt flinke til å huske detaljer, som om hvor de la AirPods, etuiet eller vannflaska.
2: Så jeg smart? Det det du sier?
1: Ja, det ikke det jeg sier, det forskningen sier. Hjernen rett og slett opptatt med større spørsmål enn som så. Så hvis du stadig leter etter nøklene dine, for eksempel, så kan du jo velge å tolke det som positivt. Ikke glemsk, bare opptatt med avansert tenking.
2: Ja, avansert tenking som vi, hva skal jeg ha til middag I dag?
1: Psykologen har også et råd til surrekoppa. Lag faste rutiner for hvor du legger ting. Og hvis du legger det på en ny plass, så si det høyt.
2: Det okay.
1: Nå legger nøklene på bordet.
2: Ja.
1: Sier det høyt.
2: Ja.
1: Men det høres litt grann rart ut. Sikkert for dem som eventuelt måtte være rundt, eller alene hjemme, så det noe greit.
2: Ja.
1: Men fortsatt mindre rart og mindre irriterende da, enn å reise hjem fra treningssenter uten sko.
2: Ja, jeg har jo brukt den taktikken et par ganger, både når jeg alene og når jeg sammen med andre. Det funker bedre når jeg sammen med andre, altså, det gjør det. Nå legger jeg nøklene på bordet, sier jeg det høyt til meg selv. Jeg kan fortsatt leite huset 5 ganger før jeg finner nøkla. Sier jeg det med andre til stede, så det alltid noen andre som kan
1: dem som har plukket opp, ja.
2: Du la de på bordet.
1: Smart.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal en liten tur tilbake til gårsdagen da, der sporten live podcast på glasstaket I forkant av Norges kamp mot Irak. En av gjestene var Kjetil Rekdal.
2: Men du har jo vært med da, spilt et par VM, en av få nordmenn som har vært med I dette aller gjeveste. I 1994 så var dere også I USA. Hva husker du fra den gangen der når dere liksom endelig greide å bli med?
3: Vi havnet I et ganske tøff gruppe da, og så gjorde vi alt feil I forkant. Vi trente I plastiksekker og amerikansk uttagning på laget, så det var... Brakkesjuka kom ganske fort, og mange var slitne. Og det var en gang I min landslagshistorie vi opplevde at vi hadde fri dagen før kamp. Det var før Irland-kampen, og da alle, altså, få av oss ville bli at da. Det stort sett alle, vi endelig ute, vi kan komme oss hjem. Så det var... Alt ble gjort feil, så jeg tror jeg lærte mye av det. Og den gjengen som der nå forhåpentligvis da, har unngått å få brakkesjuke. Men det blir jo spennende, de har vært der 14 dager allerede, så det kan slå begge veier.
2: Det var jo liksom litt nytt for dere også den gangen. Var det litt sånn at det var litt amatører på tur?
3: Ja, absolutt. Veldig amatører på tur. Sant? Vi spilte jo tennisturneringer og... Det langt på kvelden, ikke sant? Og så det var jo... ja. Og vi, dagen etter kamp så var jo en hel dag på ambassaden, tror jeg. Det var den måten vi restituerte på. Sant? Folk var helt totalt ferdig når vi var der. Og så var det jo varmt I tillegg. Ekstremt varmt, så alt var gjort feil, egentlig. Men vi gjorde jo bra da. Vi tok 4 poeng I tøff gruppe. Så sportslig sett så var det ingen fiasko, men forberedelsene til kampene var elendige.
2: Det ble 4 poeng da, som du sier. Det ble jo en veldig spesiell gruppe dette her. Si litt om...
3: vi hadde alle laget på 4 poeng, en seier nå har gjort et tap, og vi hadde minst mål, og det som mest skuffende for oss da, at vi innbilt oss jo, eller gikk og trodde at Mexico og Italia skulle avgjøre, så det skulle bli en vinner der, og da skulle 1 poeng mot Irland være nok. Og først når det var en par minutter igjen, og det var 1-1 I andre kampen og 0-0 I Åsta, så skjønte vi at vi må score faktisk, og det var alt for sent, og vi burde prøvd på det fra første spark på ballen. Men det ikke sikkert vi hadde orket det heller, for så vidt, altså Det var en kjedelig utgang og en lang vei hjem.
2: Du nevnte jo disse søppelsekkene, de sagnomsuste søppelsekkene som dere drev og trente med I forkant av mesterskapet liksom for å bli vant til varme og alt sånt. Hvem som kom på den ideen Nei. Der og tenkte at dette var smart?
3: Det har jeg ingen anelse på. Det kan jo hende at det var en god idé, men det slo jo feil ut, sant? For det... Det var nesten sånn at de smelta på kroppen, så måtte skrape av seg søppelsekkene var ferdig. Så det var ikke noe særlig behagelig, og det var jo flere av oss som gikk ned 5-6 kilo I løpet av treningsøkt, sant? Og det jo galskap. Og da skulle du prøve å fylle på igjen med drikke og mat, så en god idé ble en forferdelig idé.
1: Det sa Kjetil Rekdal på glasstaket I går kveld under RB Sportens livesending, som du kan se på rbrett.no.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Transmission live. Hva det egentlig som kjennetegner lykkelige par?
1: Nei, altså I følge forskningen så skal det gå an å være et lykkelig par selv om den ene liker pizza med og den andre uten ananas, og det jo ganske sykt å tenke på.
0: Ja, det sykt å tenke på. Nei, da, det jo ikke det. Det går fint.
1: Men det tre ting som viser seg at gjør par lykkeligere, at de matcher på tre ting som gjør dem gjør det til et lykkelig parforhold. Og det handler om ærlighet, ydmykhet og åpenhet for nye erfaringer.
0: Tre ganger het der, altså.
1: Ja, hvis man ljuger like mye, så kan man være et lykkelig par. ja, men det det jeg leser ut av den forskningen her. Altså sånn, fordi at hvis man like lojal da, som partneren sin, så man jo lykkelig. Det betyr vel at man, hvis man like illoyal som partneren, så man fortsatt lykkelig, fordi man matcher på det.
0: Ok.
1: Ja, og så har man den der ydmykheten da. Hvis begge i stand til på hver sine tidspunkt å si sånn, vet du hva, jeg oppførte meg litt teit i sted her. Beklager det. Det viktig, eventuelt hvis ingen gjør det, men da kan det hende at det ikke like lykkelig da, fordi krangeren aldri vil ta slutt. Og så har vi den tredje som åpenhet for nye erfaringer. Det utrolig vanskelig å balansere et forhold der en hele tiden fylt med spontanitet og ut for å utforske nye ting, mens den andre egentlig bare har lyst til å sitte nedgravd i sofaen med Netflix. Mm. Så det også et punkt som viktig å matche på hvis man skal være i et lykkelig forhold. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

You just try. You just try.

They just try.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Midt i VM-jubelen mot Irak så var det en person, Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes, som hadde ekstra mye I tankene. For da han hedda inn 3-1-målet for Norge, så feirer han med å forme bokstaven A med fingrene, I tillegg til et hjerte. A-en står for
2: Aurora.
1: Aurora, som kjæresten hans. Som sitt hjemme da, og høygravid, og venter parets første barn. Når som helst. Kanskje har det kommet I natt, jeg vet ikke. Leo Shiri Østegård, han møtte I RB-sporten med Martin Brøst og Trond Hustad I april I år, og da sa han dette om graviditeten og VM.
3: Du skal bli far?
4: Ja, det blir veldig kjekt. Det noe jeg gleder meg til, så plutselig så blir han far også.
3: Men vi har jo lest da at terminer liksom I nærheten av VM. Hvordan skal du løse dette her da, hvis det kommer et barn Nei. Rett før dere skal spille kamp, eller?
4: Nei, det var det da. Det liksom veldig vanskelig å se an, altså når kommer, sant? Altså det umulig egentlig å planlegge.
3: Så det et stykke bort til USA der også da?
4: Ja, her må man bare ta det litt som det kommer, og Aurora selvfølgelig klar på at jeg vil til VM, og det en stor ting for meg. Så I tillegg så skal du ha din første unge, så klart at det to store ting samtidig. Men jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det, og det håper jeg at vi får til.
5: Når terminen da?
4: Nei, det jo rundt 10.-15. Da, juni, så det jo... Du får nesten håpe at den hadde kommet litt før første kamp, eller altså... Ja, det helt umulig å vite da. Så,
3: Dette har blitt tatt litt på sparket underveis, eller liksom når det skjer?
4: Jeg tror ikke det vits for meg å sitte og prøve å planlegge noe nå, for det kan skje alt mulig. Det vet alle, så man må bare håpe at man får sett ungen først, en gang I hvert fall, første 5 uken. Det hadde vært litt trist å ikke skulle gjort det, men det ikke lett, det ikke.
1: Det sa Leo Shiri Østegård I podcasten RB-sporten. Termin 10. 15. juni. Altså, det er nå det. Det kan skje når som helst.
2: Ja.
1: Og hva planen? Planen visst nok å være med på fødselen via FaceTime.
2: Ja, fordi jeg har jo fått noen dager fri etter Irak-kampen, I og med at det var så lenge til neste kamp. Mm. Så det hadde jo vært perfekt da, hvis det passet da.
1: Ja, det å være med på fødselen på FaceTime selvfølgelig ikke det samme som å være på fødstua og holde hånda og stryke på kinn og tørke panne og sånne ting.
2: Men det fortsatt bedre enn ingenting.
1: Det det. Vi ønsker dem lykke til. Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Sommerferien nærmer seg, men hvordan blir været I sommer? Jo, Romsdalsbustikket har to saker om sommerværet, noe som vi fant på morgenen I dag. Den ene fra Meteorologisk institutt som uttaler seg om sommerværet. Den andre det Ivar Hol, værspåmannen, ja. Som uttaler seg. Så jeg har latt ChatGPT ta en liten sammenligning av det her, for å se hva de enige om og slik.
2: Ja.
1: Og det de enige om, det at sommeren neppe blir kald.
2: Så vi får varmere dager enn dette, altså?
1: Juli ser ut til å kunne bli ganske bra, men det ikke utsiktet til en gjennomgående våt og kald sommer. Så da det positive tegn til årets sommer I vårt område også. Største skille I disse to sakerne det gjelder området vårt da, for Ivar Hol han konsentrerer seg bare om det, mens Meteorologisk institutt sier ikke noe sånn helt konkret om vårt område.
2: Nei.
1: Meteorologene sier at Vestlandet usikkert og gir ingen klar melding om hverken tørt eller vått vær.
2: Nei, så da det greit å pakke pornosjon før jassen.
1: Det kan være. Ivar Hol langt mer konkret. Han mener at 14. juli til slutten av juli blir svært bra.
2: Ah, fantastisk.
1: Med varme og opphold. Fra midten av august så blir det vått og kjølig.
2: Ah, det blir ikke... Ja, vi må inn I september der før en eventuelt Indian summer kan slå inn.
1: Ivar Hol I alle fall optimistisk for Molde juli, mer enn det Meteorologisk institutt tør å være.
2: Ja, men juli jo den viktigste måneden med finvær da, det da de aller fleste ute I ferie på en måte.
1: Det ja, fellesferien hver dag.
2: Ja.
1: Så får vi se hvordan det blir, det vel ingen som kan spå være, bortsett fra Ivar Hol selvfølgelig, men han har jo både truffet og bommet, det litt sånn bingo det der.
2: Ja da, det som sikkert at det blir vær.
1: Det blir det.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet her på NFM onsdagsmorgen, og det ingen grunn til å gå ut til postkassa i dag for å hente romstartsbustikket, for den ligger ikke der. Ole Bjørne Lovelde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i romstartsbustikket, hva skjer?
2: Nei, i dag kommer det ikke avis, og det skal det faktisk ikke gjøre på onsdager fremover, for vi har endret frekvens, som vi sier. Det vil si at papiravisa kommer fremover på tirsdager, torsdager og lørdager.
1: Dette har jo vært varslet i liten stund, men det har vært noen tilbakemeldinger og reaksjoner på det. Hva inntrykket ditt?
2: Inntrykket blandet. Det som både litt fint og litt vondt jo at det noen som veldig opprørt, for de veldig glad i papiravisa. Det jeg på mange måter selv også, men dette jo et, ja, vi kaller det strategisk grep som vi har gjort, for vi har jo nå langt flere digitale abonnenter enn vi har papirabonnenter.
1: Så konkret, hvorfor gjøres dette?
2: Det gjøres for at vi har lyst til å gi et enda bedre produkt til majoriteten av abonnentene våre, og krav eller forventninger til det vi skal levere digitalt veldig økende, og da har vi lyst til å lage mer lydinnhold, mer video, vi vil lage mer streaming og egentlig være bedre og mer oppdatert digitalt. Mm. Og skal vi få til det, så må vi også velge bort noe.
1: Et styrket digitalt produkt, men hvordan leveranse blir det på papir?
2: Papiravisa blir tjukkere og forhåpentligvis oppfattes som bedre, spesielt på torsdager og lørdager. For vi har lyst til at dem som glad i papiravisa skal finne alt som skjer i printutgavene. Og da sier det seg selv at når det to dager som utgår, så må avisa bli litt tjukkere på torsdagene og lørdagene. Håpet mitt jo at du får litt sånn god avisfølelse, at du kjenner når du bærer avisa opp fra postkassa at det en ordentlig avis. For det skal jeg være litt ærlig å si, at det ikke alltid jeg har gjort med den frekvensen vi har i dag.
3: Så snakker vi om papiravisa, men hva skjer med e-avisa da? For det jo også en utgave.
2: Ja, det var jo den store overraskelsen. Vi har vært borte dette her en gang før, for vi endret jo fra 6 dager til 5 dager i 2024, og da var det jo mange som meldte tilbake at de var veldig skuffet for at e-avisa også ble borte. E-avisa jo det jeg kaller en digital speiling av papiravisa, og den kommer også nå 3 dager i uka.
1: Men for dem som veldig glad i papiravisa, har det som sitt hovedprodukt i abonnementet sitt, og får den redusert, og prisen blir den samme, eller?
2: Det blir den, og det fordi at vi har egentlig ikke et rent papirabonnement. Vi har noe vi kaller komplettabonnement, det vil si at du får alt innhold vi lager, og så får du papir i posten i tillegg. Sånn at vi skal ikke bli færre journalister eller lage mindre journalistikk, og derfor så også prisen opprettholdt.
1: Hvordan blir dagen i dag, tror du, med uteblivende papirutgave i postkassen?
2: Nei, jeg håper at det færrest mulig som går skuffet hjem fra postkassa. Så jeg håper at de fleste har fått med seg endringer. Så har jeg forståelse for at det vil ta tid å vende seg til det her. For det vil være litt annerledes, så jeg vet at det mange som glad i å gå til postkassa 5 ganger i uka. Og så håper jeg at når man har gitt det litt tid, så ser man at disse avisene som kommer på torsdager og lørdager spesielt er litt tjukkere, har et fint kryssord, man får tilbake noen rytme og følelse på det. Og så mitt aller største håp at flere av dem som leser mest papir i dag skal bli litt mer digitale. For på RB-nett ligger det veldig mye godt innhold.
1: Mm. Men papirutgaven er fremdeles et produkt som du kommer til å være stolt av?
2: Ja, det vi absolutt. Og jeg har jo i veldig mange år fått spørsmålet hvor lenge har vi papiravis, og selv om vi nå endrer frekvensen, så svaret mitt det samme i veldig mange år fremover.
4: Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.
7: Oh dear brother, won't you lay it down to me? See, I know you got problems with her, that's clear to see. And if you could just bite back a little, might set you free.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Velkommen til en ny utgave av spalten vår Det noe med oss alle. Og I dag har vi alle vært på internett og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes. Det det vi skal ta et oppgjør med I dag. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Hva greieren her?
2: Greia at motivasjonsvideoer føles bra. Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, ja, jagu, nå skal jeg ta tak I ting, og dette her blir bra.
3: I'm the queen of the world.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
1: What? Det motsatt jo.
2: Ja, det akkurat det motsatte. Men det litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du det bra, det tøft altså, det stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
1: Vi så...
2: Ja!
1: Kort, eller?
2: Vi faktisk, det faktisk sånn hjernekjemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Men og så ser man på en video til.
1: Nå handler det jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte I sofaen og se på 16 uker selv, vet du, med stor potetgullskål.
2: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du en del der sånn, sånn at den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting det jeg trenger å endre, og det gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende, når man skal gå I gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det jo så enkelt, men så det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man ikke helt

0: helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
1: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, det du sier? Altså, internettet jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
0: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
1: Ja, bør vi styre unna?
0: Helst, ja. Hvis du i stedet for kan bruke tid på å skape mindre små endringer i livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
1: Ja. Men jeg har i hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideoer, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFN.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Transmission live. Norge har allerede spilt sin åpningskamp under årets VM, fått massevis av oppmerksomhet nå, men ikke bare for det som har skjedd på bana, men også for det som har skjedd litt lenger ut.
1: Ja, den tolte mann!
0: Ja, og hva det som spesielt med de norske supporterne?
1: Nei, dette her begynte jo nesten litt grann før VM, I hvert fall så fikk vi se det her hjemme, når norske supportere drev og øvde på denne her ro-greia. Når RB-sporten hadde podcast ut på glasstaket her, så fikk de jo med seg publikummet oppå der til å ro litt grann.
0: Ja da, ja, det ble god stemning ut av det. Folk var med.
1: Ja, det var helt nydelig. Men dette her har jo begynt å ta av. Jeg har vært en del på TikTok og Instagram, og det altså så mange internasjonale supportere, kan du si da, som på disse stadionene, som ikke bryr seg om hva som foregår ute på matta. De står og filmer de norske supporterne som driver og ror på tribuna, og driver og skryter av de norske supporterne som liksom har en egen greie gående. Og det stopper jo ikke der heller, for talkshow borte I USA der har jo begynt å ta for seg denne her roinga til de norske supporterne. James Corden for eksempel, han som blei kjent internasjonalt gjennom denne her carpool karaoke, han driver jo fortsatt med et talkshow borte her, og han tok for seg denne her roinga til norske supportere, og da tok han også med en hel haug med andre klipp som viser norske supportere som ikke bare ror på stadion, men blant annet der de sitter I en rulletrapp på vei oppover og ror, og der var det jo også en roer I publikum med norsk hatt og begynte å ro I publikum der og tok over hele showet til James Corden, sånn at dette her har jo blitt en stor internasjonal snakkes.
0: Et fenomen!
1: Ja, det jo deilig!
0: Jeg føler likevel at vi har tatt, altså det litt som plagiat.
1: Ja, det jo ikke så langt unna. Til Island for noen år tilbake.
0: Nei, det ikke det. Ikke.
1: Men vi ror.
0: Vi ror.
1: Det
0: vi
1: gjorde ikke ja, Island.
0: Nei da, vi vikinga. That's it. Frokostshowet på NFM.

Is you is or is you ain't? I'm my baby. The way you're

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jassen.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Det er mye som dreier seg om fotball og VM I disse dager. Det jo ikke rart da. Norge skal spille sin første VM-kamp på 28 år, natt til I morgen åpningskamp mot Irak. Men det ikke alle som like interessert I fotball og drit en langan I VM. Så hva skal man egentlig gjøre da?
2: Ja, hva gjør man da? Man må jo kjede seg utrolig mye.
1: Ja, det Facebook-gruppa for det meste.
2: Oi!
1: Fremdeles.
2: Spennende.
1: Og det også en Facebook-gruppe som heter Vi som hater sport, som har tatt for seg 10 ting som mer spennende enn fotball.
2: Ok.
1: Vi begynner på en 10. Plass. 10 ting som mer spennende enn å spille fotball. Spise forderva mat.
2: Oi!
1: Ja. Nummer 9. Ta en tur på kirkegården. Nummer 8. Kast fjernsynet ut av vinduet.
2: Oi!
1: Det mer spennende enn fotball. Det også mer spennende å kjede seg, som på plass nummer 7 da.
2: Ok.
1: Det mer spennende å se graset som gror, enn å se på fotball på en 6. Plass.
2: Ja, men du kan jo se på fotball og samtidig se graset gro, jeg tenker. Ja, der en kombinasjon.
1: Det går fint.
2: Hva da. Du fokuserer på under kampen, det ingen som bryr seg om.
1: Sant. 5. Plass på lista, lese en dårlig bok. 4. Plass, se en elendig film. Og så kommer den tradisjonelle da, at det mer spennende å se på maling tørke, enn å se på fotball. Nummer 2. Det mer spennende å besøke svigermor, enn å se på fotball. Det kan jo være spennende.
2: Det kan være kjempekoselig. Ja.
1: Ja. Og nummer 1. Over ting som mer spennende enn fotball. Å gå I begravelsen til fremmede folk.
2: Oi. Den var mørk.
1: Den var veldig, veldig, veldig mørk.
2: Men jeg tror de har fått fram poenget sitt I at de ikke liker fotball.
1: Absolutt.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Hei, dette Karin Krog.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på 2 måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet i går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal snakke litt om fenomenet nys.
2: Oi, oi, oi. Oi,
3: den var høy.
1: Ja, den var høy. Og det jo veldig stor forskjell på det. Noen nys som en mus. Ja. Mens andre høres ut som at det mer som et brøl, eller at man prøver å starte en traktor eller et eller annet.
3: Et SOS-signal.
1: Mer som det, altså om man sitter på jobben på kontoret, eller om man sitter på bussen, eller hvor det måtte være, og plutselig så skvetter man til, fordi at noen er så høylytt når de nys. Det kan skje en nysing, det ikke bare kroppens måte å rydde opp på, for det, altså, nå i disse dager så det mye pollen og sånne ting, som kanskje ekstra mye nysing. Støv og pollen og andre irritasjoner i nesen sender beskjed til hjernen, her må noe ut, og så trekker man pusten, det bygges opp trykk, og så
3: kiler i nesa.
1: Ja, fyrer man løs. Ja. Noen fyrer løs, mens andre eksploderer.
3: Nesten. Men blir man kvitt alt hvis man holder det tilbake med en sånn, da?
1: Det ser ikke noe konkret om i den artikkelen som jeg fant på RBNet. Men det reiser litt om det å nyse høyt.
3: Ja.
1: Så må man nyse høyt? Går det an å dempe seg litt?
3: Hva sier de da?
1: Ja, det går an å dempe seg.
3: Gjør det?
1: Ekspertene sier at du kan dempe den vokale delen av nyset, for nyset er jo en lyd, mens man legger på litt vokal på det også.
3: Ja, det hender.
1: Det hender.
3: Det kommer jo litt an på trykket da.
1: Det gjør det også. Så det går an å dempe seg. Det går an å ta seg sammen, faktisk.
3: Jeg vil si at det kommer helt an på hvor brått det nyset kommer, fordi innimellom så kommer det så brått at du bare...
1: Ja, men det noen som legger på en liten ekstra...
3: Hei, ja! Ja.
1: Så det går an. Og så er det den andre delen av det da. Er det farlig å nyse...
3: Sånn ja, det?
1: At man holder det omtrent inni seg. Ja, det kan være det,
3: okay.
1: Faktisk. Det er sjeldent farlig, det skal sies.
3: Okay.
1: Men leger har dokumentert skader på både trommehinne, hals og blodkar når folk klemmer igjen nesa munn for å prøve å stoppe nyset. Så da er det bedre å slippe det ut.
3: Hjelper ikke å stå med ørepropper på konsert da, si, hvis du holder igjen en nys.
1: Og så er det noen som faktisk er et fenomen det også, dem som går ut i sola og automatisk nys av det, den greie.
3: Oi.
1: Mellom 18-35% av oss har det som kalles solnysing, der hjernen rett og slett blir litt forvirret av det sterke lyset, og tror at det er noe som irriterer nesen. Så teit kan man være.
0: Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM Baker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: Ås kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: Konsumet. Transmission live. Vi skal en liten tur tilbake til gårdsdagen, da det Sporten live-podcast på glasstaket I forkant av Norges kamp mot Irak. En av gjestene var Kjetil Rekdal.
1: Men du har jo vært med da, spilt et par VM, en av få nordmenn som har vært med I dette aller gjeveste. I 1994 så var dere også I USA. Hva husker du fra den gangen der, når dere liksom endelig greide å bli med?
2: Vi havnet I et ganske tøff gruppe da, og så gjorde vi alt feil I forkant. Vi trente I plastiksekker og amerikansk uttagning på laget, så det var... Brakkesjuka kom ganske fort, og mange var slitne. Og det var en gang I min landslagshistorie vi opplevde at vi hadde fri dagen før kamp. Det var før Irland-kampen, og da var alle, altså få av oss ville bli at da. Det stort sett alle, vi endelig ute, vi kan komme oss hjem. Så det var... Alt ble gjort feil, så jeg tror jeg lærte mye av det. Og den gjengen som der nå forhåpentligvis da, har unngått å få brakkesjuke. Men det blir jo spennende, de har jo vært der 14 dager allerede, så det kan slå begge veier.
1: Det var jo liksom litt nytt for dere også den gangen. Var det litt sånn at det var litt amatører på tur?
2: Ja, absolutt. Veldig amatører på tur. Sant? Vi spilte jo tennisturneringer og... Det langt på kvelden, ikke sant, og så det var jo, ja, og vi, dagen etter kamp så var jo en hel dag på ambassaden, tror jeg. Det var den måten vi restituerte på, sånn, folk var helt totalt ferdige når vi var der, og så var det jo varmt I tillegg, ekstremt varmt, så alt var gjort feil egentlig. Men vi gjorde det jo bra da, vi tok 4 poeng I en tøff gruppe, så sportslig sett så var det ingen fiasko, men forberedelsene til kampene var elendige.
1: Det ble 4 poeng da, som du sier. Det ble jo en veldig spesiell gruppe dette her. Si litt om...
2: Vi hadde alle laget på 4 poeng En seier nå har gjort et tap Og vi hadde minst mål Og det som mest skuffende for oss da, At vi innbilt oss jo Eller gikk og trodde at Mexico og Italia skulle avgjøre Så det skulle bli en vinner der Og da skulle 1 poeng mot Irland være nok Og først når det var en par minutter igjen Og det var 1-1 I andre kampen og 0-0 I Åsta Så skjønte vi at vi må score faktisk Og det var alt for sent Vi burde prøvd på det fra første spark på ballen Men det ikke sikkert vi hadde orket det heller For så vidt Altså det var... Det var en kjedelig utgang og en lang vei hjem.
1: Du nevnte jo disse søppelsekkene, de sagnomsuste søppelsekkene som dere drev og trente med I forkant av mesterskapet liksom for å bli vant til varme og alt sånt. Hvem som kom på den ideen der og tenkte at dette var smart?
2: Det har jeg ingen anelse på. Det kan jo hende at det var en god idé, men det slo jo feil ut, sant? For det... Det var nesten sånn at de smelta på kroppen, så måtte skrape av seg søppelsekkene var ferdige. Så det var ikke noe særlig behagelig, og det var jo flere av oss som gikk ned 5-6 kilo I løpet av treningsøkt, sant? Og det jo galskap. Og da skulle du prøve å fylle på igjen med drikke og mat, så en god idé ble en forferdelig idé.
0: Det sa Kjetil Rekdal på glasstaket I går kveld under RB Sportens I livesending, som du kan se på rbnett.no. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NRKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Transmission live. Midt i VM-jubelen mot Irak så var det en person, Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes, som hadde ekstra mye I tankene. For da han hedda inn 3-1-målet for Norge, så feirer han med å forme bokstaven A med fingrene, I tillegg til et hjerte. A-en står for
1: Aurora.
0: Aurora, som kjæresten hans. Som sitt hjemme da, og høygravid, og venter parets første barn. Når som helst. Kanskje har det kommet I natt, jeg vet ikke. Leo Shiri Østegård, han møtte I RB-sporten med Martin Brøstad og Trond Hustad I april I år, og da sa han dette om graviditeten og VM.
2: Du skal bli far.
3: Ja, det blir veldig kjekt. Det noe jeg gleder meg til, så plutselig så blir han far også.
2: Men vi har jo lest at terminer liksom I nærheten av VM. Hvordan skal du løse dette her da, hvis det kommer et barn rett før dere skal spille kamp, eller?
3: Nei, det var det da. Det liksom veldig vanskelig å se an, altså når kommer, sant? Altså det umulig egentlig å planlegge.
2: Så det et stykke bort til USA der også da?
3: Ja, her må man bare ta det litt som det kommer, og Aurora selvfølgelig klar på at jeg vil til VM, og det en stor ting for meg. Så I tillegg så skal du ha din første unge, så klart at det to store ting samtidig. Men jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det, og det håper jeg at vi får til.
4: Når terminen da?
3: Nei, det jo rundt 10.-15. Juni, så det jo... Du får nesten håpe at den hadde kommet litt før første kamp, eller altså... Ja, det helt umulig å vite da. Så
2: dette har blitt tatt litt på sparket underveis eller liksom når det skjer. Det,
3: jeg tror man liksom, jeg tror ikke det vits for meg å sitte og prøve å planlegge noe nå, for det kan skje alt mulig. Det vet alle, så man må bare håpe at man får sett ungen først en gang I hvert fall, første 5 uker. Det hadde vært litt trist å ikke skulle gjort det, men det ikke lett, det ikke.
0: Det sa Leo Shiri Østegård I podcasten RB-sporten, termin 10.-15. juni. Altså, det nå det. Det kan skje når som helst.
1: Ja.
0: Og hva planen? Planen visst nok å være med på fødselen via FaceTime.
1: Ja, fordi jeg har jo fått noen dager fri etter Irak-kampen, I og med at det var så lenge til neste kamp. Mm. Så det hadde jo vært perfekt da, hvis det passet da.
0: Ja, det å være med på fødselen på FaceTime selvfølgelig ikke det samme som å være på fødstua og holde hånda og stryke på kinn og tørke panne og sånne ting.
1: Men det fortsatt bedre enn ingenting.
0: Det det. Vi ønsker dem lykke til. Frokostshowet på NFM.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: er NFM-nyhetene.
1: En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: NFM Jazz. Live fra Jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Dette 1FM Jazz.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM.

0: här är NFM Nyheterna.
1: Minst 5 mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: 1FM Jazz setter stemningen.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: What good is melody? What good is music?

har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM.

0: NFM-nyhetene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelske angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det er varslet flere hetebølger de neste ukene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VM.

0: Ja, du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører NFM Jazz. Yes.

Jen FM. Yes.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM Jazz. Yes.

Hey, hey, 'cause for old times.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: 1538.
1: En person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det er snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det er varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake-up call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 15 Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Build your dream.

0: 3 bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille. 1FM.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no. 1FM

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette 1FM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

to me that we've heard before.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.